Me a shewe na mamiri wa sema ya sarasutu. Mitutu ya runa emili fela kamora wa hora ya bone. Kamora wa hora ya bone. Me, titi ya batente nkibuwa kato na mwana pele kibuwa na kare ki hawili. Taba zaka nze difusara kamona. Kine kibuwa nsaka netore. Ma kibuwa runa mshomu le taba yungwe ya bosho kwa kia hore. Katlabe nsaka bwona ka netore ba imwechi. Fela hudula lohona huso nzo hui kiza matata anu. Iba mba sinzi wana lona. Mshomu ka nete mtu ane atwe. Aiko kotlele anzi atwa ka nete. Afitli achike pela keitimani. Afitli achike pela keitimani. Ahutle le katlu. Atzama eka nete anaye pela tratamani. Afitli afitli.

kgaolo ke ya bobedi. Ee. Re tlo bala lentswe la ntate Modimo ho seng hona bukeng ya tshenolo. Kgaolo ke ya bobedi wena moratuwa wa ka. Mme ho yona. Re tlo tla re bala jwalo fela. Ho tloha ka temana ya bobedi. Mamamerika re ho seng hona. Re tlo bala fela bukeng ya tshenolo. Kgaolo ke ya bobedi. Mme teng re tlo qala ho bala ka temana ya bokae yona ha e se ya bobedi. Ko fa monyetla wa hore o iphetle ke a kgutla.

Ere ha metsotso ya rona mamamedi e dutse ho ya 20 a metso e mene jwalo re habile horeng ena ya leshume ke etse tsena ha ke khutla ko meme re tlotse maisana leto lena ha mmoho.

etsa o qeta ho kena marangrang ka a Facebook wa re fela hello my dear mme ke kopa o tsebe hore o bohlokwa o bua le Joyce Makape ka bothabothe mabuthile mme o amme pelo ya ka ka lengolo lena la tshenolo kgaolo ya bobedi temana ya bobedi ho isa ho ya bosupa.

0: Kaofela.
1: Ka samari.
0: Kaofela.
1: Ntshwana sa go. Ke ya. Ha ja go tsela wena e bina nna.